Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» звучать авторські пісні в виконанні українського співака Олександра Пономарьова «Я ніколи нікому тебе не віддам».

0: шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» прозвучали пісні про кохання у авторському виконанні народного артиста України Олександра Пономарьова. Я, автор та ведучий Володимир Нарозія, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До наступних зустрічей. Джакши Каленіздар.
1: Қадырлы қармандар, сіздер Достық студиясы тарауынан дайырдалған программаларды тыңдай алдыңыздар. Оқытыруларға назар салғаныңыздарға чоң рахмат.
2: Первое информационное радио. В Бишкеке 9 часов.